Düz durmaz, xəstə olan düz durmaz, bədasılayar olma, heç gözündə düz durmaz.